I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.00.

sig 7 oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dragbasun och ena flygeln en spinnett. En vägg

Yeah, man, ah!

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

Jag ska köpa vingar för pengarna och flyga ut över ängarna. Och när jag flugit 1000 mil ska jag flyga 1000 till för att göra det man må.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

havet försvinner, rodnande himmelen brinner. Stolt mot en flammande purpuridån ser jag vinga fyr. Lånande skymning dig tänder.

natt. Det är någonting med vatten som är fritt. För sommaren är slanten som är lånad. Och sommaren är fågeln som blir kvitt. Och kylans lön känns varm och skön. Just då när björken blir grön. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öar och doft och behag. När sol och måne gör sitt år, då längtar vi dit våren går. Till sommarvind, tänk att än är det

Måla sommaren på en vägg. Då vänder sommaren så som i en spegel och målar med sitt skimmer i mitt skägg. I förlig bris och på mitt vis styr jag mot mitt paradis. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öar och doft.

0: sitt hår. Då längtar vi dit våren går till sommarvind. Tänk att än är det sant att vi får.
1: P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.

Sommartider. Vad underbart härligt och gott det ordet smakar. Sommartider. Ja, det är det nu i vårt fantastiska land. Och på flera håll runt om i världen såklart. Men när jag tänker på sommar så är det det svenska jag ser och känner mest för. Blommande ängar, badvarma insjöar, bärplockning, snickrande på huset, gräsklippning och små bilutflykter, bland annat. Det är så min sommar i år kommer se ut. Vi är fortfarande ganska nya husägare i Brusaholm, så mycket tid läggs på att få i ordning både det ena och det andra och få till en snygg gräsmatta. Det är mitt ansvar. Här i radion snurrar musiken på och Claes Johan finns med hela sommaren på vardagarna. Micke levererar listrepriser och tematimmen troget också hela sommaren. Jag bjuder på lördags och sakta vi går genom stan, men ibland är det repriser eftersom det ska hinnas med lite semester också. Hoppas du får en så fin sommar som du önskar och ta vara på stunderna i hängmattan. Glad sommar önskar kanalproducenten Henrik Olsson.

du måste förklara. Vad är meningen med det här? Varför kom jag till jorden om jag bara är till besvär? Nu dalar min sol över söder.

Hjärtat av längtan var fullt. Så många jag älskat i mörkret, jag har älskat för kärlekens skull. Nu är det dags att fara, man blåser i ångvisslan strax. Det enda som är lite sorgligt är att mamma inte får plats. Men älska, älska för kärlek, sjunger stilla sin sång. Minns att du föddes till

0: Attention och uppmärksamhet. Ja, åtminstone för er som gillar återutsändningarna av gamla listor ifrån förr. Och idag så är det året 1966 i fokus och en sändning ifrån mars månad i året. Och det handlar om Svensktoppen såklart som det gör på lördagar här. Och det är en lista som innehåller två nykomlingar. Men publiken var inte redo för en artist som heter Lasse Berghagen. Han var 19 år då och han floppade och fick inte uppleva sin debut på listan den här gången. Och vilken låt det rör sig om, det får ni snart höra. Och Sven Ingvars, de var i topp senast och snart så får ni veta om de ligger kvar där uppe på tronen. Och Melodifestivalen märks också på listan även om tävlingen inte hade fått det namnet än. För Svensk Sångfestival, det var namnet på den svenska uttagningen till Eurovision då. Så jag ger er här Svensktoppen ifrån den 13 mars 1966. Och jag heter ju Micke Cederberg, men vad heter programledaren i förnamn nu igen som delar efternamn med mig?
1: Jörgen Cederberg.

God morgon om ni hör oss klockan 10 i Melodiradion och god kväll om ni har tagit in P3 klockan 20 på kvällen. Här är resultatet av den här veckans svensktoppenomgång. På 15:e och sista plats med 4 röster, den här.

0: som river hjärtat ut först som sist.
1: 4 poäng för en riktig katta med James. 1 poäng mer, 5 poäng den här.

0: 10 poäng fick Carl Antons om maskros och kärdoft som kom på 11:e plats och därmed har fallit bort efter lång och trogen tjänst. Så ska vi ge några smakprov på hur några av våra jurymedlemmar landet runt har röstat.
1: Jag är formad med från Årstad.
2: Vad har ni röstat på idag för någonting här i Svensktoppen då?
1: Jag har röstat på nummer 1.
2: Jaha.
1: Jag är inte nöjd, kanske.
2: Varför det då?
1: Ja, det är Sven Ingla som vi tycker om.
2: Jaha, varför det då?
1: Vi tycker det är något visst med honom.
2: Ja, vad är det som är visst då?
1: Nej, ja. Det är ju värre att säga.
2: Ja, det kanske det kan vara, men ni kanske har röstat på honom privat varje gång.
1: Jaha, de här det har vi de gånger har röstat på honom.
2: Ni är Sven Ingvars trogen.
1: Jaha,
2: eller trogna. Kanske vi ska säga eftersom nu är mer än en i alla fall. Vad har vi som nummer 2 då?
1: Nu reser jag hem med Gunnar Wiklund.
2: Jaha, varför det?
1: Ja, det är hans mörka röst.
2: Jaha. Tycker ni bättre om mörkare klangen än...
1: Ja, han något särskilt med.
2: Ja, det ska vara lite...
1: Lite ljud.
2: Lite bariton där kanske.
1: Ja.
2: Ja. Vad har ni som tredje röst då?
1: Ja, det har jag satt i nu. Nummer 13.
2: Jaha.
1: Ensamhet.
2: Jaha, tycker ni om ensamhet?
1: Nej, det gör jag inte. Men låten tycker jag om.
2: God dag, det här var från Svensktoppen.
3: Jaha, god dag.
2: Vem talar jag med nu?
3: Ja, det är fröken Inge Karlsson.
2: Jag skulle vilja veta lite grann vad ni har tyckt
3: om
2: våra låtar här idag.
3: De nya skivorna var väldigt bra.
2: Jaha.
3: Som första har jag tagit Min felare som ligger på 14:e plats.
2: Jaha, med de här...
3: Trio med Bumba, ja.
2: Ja, de tycker ni om.
3: Ja, den tycker jag är bra, den biten. Jag tycker om den här gästen också.
2: Varför det?
3: Ja, jag har alltid tyckt om dem.
2: Ja.
3: Jag tyckte de var bra, det var ju... hållit sin topp i många år tycker jag. Det är väl 3-4 år. Jag hörde den första gången jag var i fjällen.
2: Jaha.
3: Och spelade på ett ställe där jag var dansare.
2: Och sen har det...
3: Sen så har de hängt med. Ja. De var trevliga.
2: Ja.
3: Sen som 2 har jag tagit En ballad om för länge sedan med Ann-Louise Hansson. Som ligger 3 nu.
2: Ja.
3: Och jag tycker hon är väldigt bra, Ann-Louise.
2: Ja.
3: Jag tycker om biten.
2: Jaha.
3: Sen som 3 har jag tagit Den gamla 1:an. Säg inte nej, säg kanske.
2: Och varför det?
3: Det har jag röstat på som 1 hela tiden. Jag har väl lyssnat lite på den. Man har hört den kanske för mycket, tror jag.
2: Men det finns ändå någonting hos den som ni tycker är...
3: Det finns det. Sven Ingvars har...
2: värt att ge poäng.
3: Ja, ja, det gör han. De är verkligen bra.
2: God dag. Det här var från Svensktoppen.
4: Ja, god dag.
2: Vem talar jag med nu?
4: Det är Sven-Erik Wahlberg.
2: Ja, god dag, herr Wahlberg. Vi ville höra lite grann hur ni har röstat på de olika svensktoppslåtarna idag.
4: Jaha, som nummer 1 hade jag nummer 10.
2: Jaha, det är Hej systrar, hej bröder med Svante Turesson.
4: Mm.
2: Vad ska vi säga om den då?
4: Ja, det är fin bit.
2: Jaha.
4: Bra låt.
2: Ja. Den var ju med i, har jag för mig, i den här uttagningstävlingen till Eurovisionsschlagern. Vad tyckte ni om de andra låtarna där? Ni kanske inte...
4: Ja, just då. När det spelas upp då... Jag vet inte, vi tänkte inte så mycket på det då.
2: Nej.
4: Men nu tycker jag är bra den där.
2: Ni tyckte att den är bra och den kanske till och med var så bra att ni tyckte att det borde ha varit den som gick iväg till Luxemburg istället.
4: Jag hörde nu när han spelas upp. Så tyckte jag att han var hemskt bra.
2: Ja.
4: Ja.
2: Vi kanske inte ska spekulera i alla de här stora tävlingarna, men den har ni alltså satt som nummer 1, ja?
4: Ja.
2: Ja.
4: Och så nummer 2 hade jag Sven Ingvars.
2: Jaha, det är en seglivad melodi.
4: Ja.
2: Ja. Vad ska vi säga om den då?

0: Sven-Ingvars.
1: De brukar säga så när man frågar, för att ja, det är ofta man får detta svaret att ja, så har jag Sven-Ingvars, antingen om det nu är ett eller två eller tre, och så frågar man varför, och de säger de ja, Sven-Ingvars är Sven-Ingvars, och det är kanske motivering nog.
0: Ja, kanske det.
1: Ja. Vad har herr Wahlberg som trea då?
0: Som nummer tre hade jag en ny bitter.
1: Jaha.
0: Trio med Bumba, det var nummer 14 tror jag var.
1: Ja, vi får väl se hur det går med både Trio med Bumba och de andra melodierna.
0: Ja, vi får se.
1: Tack så mycket.
0: Tack.
1: Tack för det. Adjö.
0: Adjö.
1: Så till den så kallade egentliga listan. Nummer 10 med 11 poäng, denna.

0: Östen Warnerbring med Det sker blott en gång hamnar alltså på 10:e plats. Ett steg upp från förra veckan, nummer 9, som är den här.
1: Hej systrar, hej bröder,

började med att jag tog en lastbåt över. I Detroit skulle det finnas gott om jobb på bilfabrikerna. Så jag smög mig ombord på ett godståg dit upp. Ja, då fanns det jobb alltid. Men jag ville tjäna pengar fort och lätt. Och så gick det som det alltid går. Och nu förstår jag vad det betyder att ha någon som väntar på en.

Björkens visa med The Hootenanny Singers har trillat ner ett par pinnhål från plats nummer 2 till plats nummer 4. Så trean, 33 poäng, den här.

Povel Ramel och Beppe Wolgers och Gelsenpels och Bengt Hallbergs lagarbete i Ta av dig skorna renderade till tredjeplatsen. Så veckans andra nykomling som nummer två.

Trio med Bumba med Min Fela, 35 poäng och andra platsen. Så en stor differens i poängantalet. Hela 53 poäng, ettan, som alltså låter så här.

Sven Yngvars med Säg inte nej, säg kanske behöll ledarpositionen också denna omgång. Och därmed har vi redovisat Svensktoppens utseende den här veckan. På lördag klockan 11 i Melodiradion presenterar vi de 10 ledande melodierna igen, plus ett nytt urval på 5 plattor i programpunkten Kanske på Svensktoppen. Klockan 11 nu på lördag i Melodiradion alltså. Ha det bra och tack för mig.

0: Det var Jörgen Cederberg som presenterade Svensktoppen.
1: Yes, yes, och det gjorde han den 13 mars 1966. Om ni vill så hörs vi även i eftermiddag i tematimmen, och då ska det handla om 80-talets filmhits där. Och väldigt många kom ju då som blev hits ifrån just filmer, så jag vill nästan kalla det för del 1. Jag kommer att återkomma till det här temat flera gånger, 80-talets filmhits. För alla rymdes inte i den här timmen som ni får i eftermiddag. Men några av dem klockan 5, det hör ni i eftermiddag. Och fram till dess får ni en musikmix där Cornelis Vreeswijk är först ut. Och han reflekterar över ifall han skulle vara lika uppskattad om han till exempel var arbetslös. En text att begrunda där. Och med den så lämnar jag er då under några timmar. Hej då, så länge!

0: Then you.
1: Who, me?
0: Then you.
1: Not me.
0: Then you. Hey, a little witch.
2: Hej, Kia Siversdotter här. Jag är programledare här på P4 Plus och jag hör till dem som röstar för att slopa årstiderna. Det räcker med en. Sommar. Och där är vi ju nu. Och jag njuter av ljuset, av värmen, av dofterna. Jag gillar en sommar i stan. Varm asfalt, uteserveringar, glasskiosker, prunkande parker. Men jag skulle nog inte uppskatta det lika mycket om jag inte hade haft min lilla oas, min kolonistuga. Där är man nästan mitt i stan, men i en alldeles egen grön bubbla. Fylld av färger, dofter och småfågelkvitter. Att vakna upp där, gå ut och sätta sig på altanen, P4 Plus i högtalaren, en kopp kaffe i handen och så bästa sällskapet, min hund Otto. Det är bara bäst. Där kommer jag tillbringa mycket tid, men jag ska också jobba för jag har sen semester i år, ända in en bit i september. Och då är det Öland som gäller. Ingen sommar utan en vecka på min absoluta favoritö. Ja, jag ska passa på att njuta så mycket det bara går, för sommaren är ju alldeles för kort. Hoppas du gör detsamma. Ha nu en riktigt fin sommar.

P4 Plus.

I'm broke. No bread. I mean, like nothing. Forget it.

Från morgon till middag vi sätter i oss rader av godaste rätter vi. Ack, smörgåsbord ifrån höga nord, så läckert med massor av fetter i. I magarna mötas all denna mat,

0: Era solo zagingango
1: samba dividala renga hit samba dividala slenga dit samba inte vänta så skynda på mot era solo zagingango
0: hattirilla ni aktivilala hattiruria mi uriara då ge vi ej först med vårt brydda rop låt vara vi gynga i 19 knop berömda män ifrån länge sen jag ser dem i andan om allihop. Jag ser hur de svärar vid varsin logg från Whisky da Gama till Kapten Grogg och Columbus röt ur historiens skägg.
2: Ge fan, jag stör mig, jag staplar det.

evigt fnitter. De håller fast i lövens kanter, i vindens kast, och de flesta är tanter. Men annars skulle löven inte gunga. De fnittrar mycket men kan inte sjunga. När det våta regnet faller hoppar smådjur upp på alla vattendroppar. De sticker hål på dropparnas hinna och säger skål och blir småningom stel.

mycket små. I det första snöfallet tror alla att det bara flingor är som falla. Men det är fel, för var tusende flinga är djuret silf

Och därför finns det blixtar utan muller. Och djuret heter huller om buller. Det minsta djur som funnits var så litet, så magert och så tunt och ruskigt slitet. Det var en fnill som var så svår att finna, att en basil kunde be den försvinna. Han var så liten att hans huvud värkte,

0: P4 Plus med Micke Cederberg.
1: Hallå där gott folk och främst ni som minns filmhitsen ifrån 80-talet. Och det här var ett av de svåraste teman som jag har gjort, för det finns ju så många hits från det här årtiondet. Så om din filmfavorit inte hörs idag, ja, jag lovar att väcka liv i det här temat igen både en och två gånger. För så mycket överblivna hits som inte ryms idag. Men den här låten, den kom med som får inleda från Rocky 3 när Survivor fick en hit med den.

Rocky 3, ja, där skulle Sylvester Stallone boxas igen och han ville att temat skulle vara Queens låt Another One Bites the Dust. Men den gruppen då gav inte sitt tillstånd till dem och då tyckte Sylvester att Survivor kunde få göra temat. Och då skrev de en låt, spelade in en demo och skickade till honom och han älskade den. Och det var den här som också blev en riktigt stor hit, Eye of the Tiger, och året var 1982. Men nu ska vi ut och jaga spöken ihop med spökligan när Ray Parker Jr. tar sig an Ghostbusters.

Ray Parker Juniors enda USA-etta där 1984, Ghostbusters. Och det var ju temat i filmen med samma namn. Och i musikvideon där dansas det loss på gatorna i New York, och där kan man förutom skådisarna i filmen även se Ray, men också andra kända personer som till exempel Chevy Chase, Carly Simon, Melissa Gilbert, Danny DeVito och även Irene Cara, som ni dessutom får höra om en stund här. Och i takt med succén för den här låten, då kom stämningarna angående den här låten också. Och det har varit många turer runt den, och främst den som gäller, som kom från Huey Lewis, som påstod att riffet, det var lånat ifrån hans I Want a New Drug. Och pengar har skiftats däremellan, tystnadslöften har brutits med mera. Hårda bud i musikvärlden där. Men nu Tina Turner, som också spelade med i rullen Mad Max Beyond Thunderdome, och där fick hon spela mot Mel Gibson i rollen som Mad Max, och där hördes hon även sjunga i den här jättehitten.

Tina Turner där med hjälp av en barnkör på slutet. Tina som hördes i två låtar i Mad Max-filmen 1985 och det här var en av dem. We Don't Need Another Hero, Thunderdome, en riktigt stor hit efter den där stora comebacken året före med albumet Private Dancer. Och det var samma team som hade skrivit den här låten som låg bakom framgångarna med till exempel What's Love Got To Do With It. Men nu blir det Prince ihop med hans dåvarande grupp The Revolution och titelspåret från succérullen som heter likadant som filmen, nämligen Purple Rain. I never

Purple Rain, ja det heter också filmen med Prince. Den spottade ju en massa hits. I Would Die For You, When Doves Cry och Let's Go Crazy. Och inte minst det här titelspåret från rullen ihop med The Revolution. Och när Prince framförde låten under Super Bowl 2007, ja då började det regna under hans uppträdande samtidigt som lila strålkastare syntes. Och det var också sista finallåten som Prince framförde medan han levde under sin sista konsert en vecka före att han lämnade jordelivet. Och det var egentligen en låt som från början var skriven som en countrylåt när Fleetwood Macs Stevie Nicks blev tillfrågad att skriva en text. Men det ville hon inte. Så Prince han utvecklade låten ihop med andra personer och resultatet det fick ni här i låtens singelversion. Vi fyller på med fler tryckare från 80-talets filmhitsarkiv och nu ska vi till Karate Kid 2 och Peter Cetera smeksamma stämma.

Peter Cetera's första solohit 1986. Det var kort efter att han hade lämnat gruppen Chicago som han hade varit med i sedan starten på 60-talet. Och här var det Glory of Love som Peter egentligen skrev till Rocky 4. Men där kom den inte med, men den hamnade istället i Karate Kid 2. Där Ralph Macchio intog rollen som Daniel LaRusso som fick gå den hårda vägen för att lära sig karate. Och balladernas filmhits är inte slut än, för nu ska vi höra en riktig balladmästare vid namn Phil Collins. Och filmen heter likadant som låten, Against All Odds.

Against all odds, take a look at me now. Det blev till slut titeln på den här låten med Phil Collins. En text som han skrev i anslutning till skilsmässan från sin första fru. Men melodin, den hade han skrivit ett par år tidigare till hans solodebut egentligen. Den där som innehöll In the Air Tonight. Men den här låten, den fick mogna lite tills den blev aktuell till den här rullen. Och Phil, han fick se den här

Ja, vi har hört Irene Cara sjunga i Flashdance, men här var det Fame. Och som sagt, en tv-serie blev ju det av det hela, men först var det ju en film där även Irene spelade med i en roll som Coco Hernandez som studerade på skolan i New York. Hon hade där inriktning på sång, musik och dans naturligtvis då. Men Irene, hon var inte sugen på att vara med i tv-serien som kom så småningom, och där ersattes hon i rollen som Coco. Irene, hon ville istället satsa på sin egna artistkarriär. Och vi stannar kvar i New York när vi ska höra en artist som har gjort flera filmer och också hört i många rullar också när hon har sjungit, Madonna. Och vi ska höra hitten från den som heter Suzanne, Var är du? 1985, och då lät det så här.

Det var Madonna och den hörs i filmen Susan, var är du? Men den finns inte med på soundtracket och ännu märkligare, den släpptes inte som singel i USA utan istället som B-sida på en maxi-singel. Och det kan ju tyckas lite konstigt med tanke på hur stor Madonna var då och när filmen dessutom blev en riktigt stor succé. Och låten, den skrev Madonna under lite tidspress och hade då en granne från Puerto Rico i sinnet. Hon var lite attraherad av honom, men också ville hon beskriva hur man genom musik och dans kan uttrycka sina känslor. Men nu en låt från en skräckis när Alice Cooper fick göra tema till sjätte filmen i serien Fredagen den 13:e. Med undertiteln Jason Lives, och då lät det på det här viset. Yo,

Så heter också den här låten, He's Back, The Man Behind The Mask och Alice Cooper. En succéhit från en av flera den 13 rullarna 1986. Och det var samma år som nästa filmhit hade premiär, i mars närmare bestämt, när vi i Sverige kunde se Michael Douglas, Kathleen Turner och Danny DeVito i Den vilda jakten på juvelen. Och de fick även spela med i musikvideon till filmens stora hit med Billy Ocean, där de fick läppsynka och utgöra kören. Och låten, ja, det var ju den här.

It's Tough the Tough Get Going och Billy Ocean. Och närmast Pointer Sisters och en låt från en film med Eddie Murphy som ynglade av sig massor av hits. Snuten i Hollywood heter ju den. Och låten med systrarna kom från ett album som de släppte i USA redan i slutet av 1983, men som hamnade i en film i slutet av 84. Och vi svenskar, vi var som vanligt sena med att få musik och filmer ifrån USA då, så vi fick vänta till 1985. Men det var då som den här låten blev poppis med systrarna Pointer. Neutron Dance heter den. I don't know.

Axel Foley, så heter Eddie Murphys rollkaraktär i Snuten i Hollywood. Och detta var en av hitsen därifrån. Neutron Dance och Pointer Sisters.

0: La Bamba där och Los Lobos som fick göra tema till rullen med samma namn 1987 som byggde på Richie Valens liv. Han som dog i en flygolycka som också tog The Big Bopper och Buddy Hollys liv. Och den här latinodängan den fick sätta punkt för tematimmen den här lördagen och nästa vecka så ska det handla om One Hit Wonder. Så ni som har saknat en del filmhits ifrån 80-talet. En hel del spelade jag i de två senaste avsnitten av tematimmen som handlat om Giorgio Moroder men också James Bond hits i en hel timme. Och de finns ju fortfarande tillgängliga för lyssning. Så hej då säger jag, Micke Cederberg som nu lämnar över till Henrik Olsson i lördags.
1: P4 Plus.
2: Programmet som nu följer är en repris.
3: Det här är lördags i P4 Plus med Henrik Olsson.

Give me your love, först ut i kvällens lördans. Hej och hå, välkommen. Ja, nu kan vi dansa tillsammans här i två hela timmar om du känner för det. Fame heter gruppen som vann Melodifestivalen 2003 med den där Give me your love, som är den femma sen i Eurovision Song Contest. Mycket blandad musik blir som vanligt att dansa till här. Ganska högt tempo hade vi inledningsvis här, men vi tar ner den aning här nu med Demis Roussos My Only Fascination från 74.

I can't get enough of your love. Det sjunger Barry White, men vi kan ju aldrig få något av hans fantastiska sångröst. 74 gjorde han den där låten. För en stund sen var det Chattahoochee med Alan Jackson från 1992. Det skulle kunna vara vilken dansbandslåt som helst det där, men det var Alan Jackson det där. Nu Lena Maria och Sweet Wine med Hideaway från 1973. Lena Maria har ju lämnat oss.

Ja, tack till Lena Maria Gårdarnas för allt du har gjort för musiken, filmen och för tv. Och sen jobbade du på kroppsverkstaden och pressbyrån och allt möjligt. Vilket fantastiskt liv Lena Maria Gårdarnas hade och fick där. Nu tv-deckar musik med Sammy Davis Jr. Keep your eye

Ja, Anneli Rudéns version av Sånt är livet där, den spelade hon in 1992. Före henne var det ju Bee Gees med Tragedy från 78. Och den där Sammy Davis Jr-låten Keep Your Eye on the Sparrow som var tema till Barretta, tv-serien i mitten på 70-talet. Ja, låten är inspelad 1975. Och äntligen! Äntligen! Dags för kvällens ABBA.

till mitt eget Blue Hawaii med Vikingarna från 89, och före dem var det The Rubettes med Sugar Baby Love från 74. Och kvällens ABBA-låt då, det var ju Head Over Heels, en ganska sen ABBA. Ja, alltså från den här första perioden, inte efter comebacken här nu för några år sedan. Utan det här var ju låten Head Over Heels som låg med på The Visitors-plattan som släpptes 81. Och har ni inte sett den där musikvideon, leta reda på den vid tillfälle någon gång, finns på nätet och bara surfa upp Head Over Heels ABBA, så får ni se Frida springa omkring i ett vintrigt Stockholm och jaga runt sin man. Men mannen spelas utav Björn Ulvaeus, lite ombytta roller där, men bytte kring männen och sådär. Ja, kul video, regisserad utav Lasse Hallström såklart, han gjorde ju deras musikvideor, och det här är enda musikvideon han själv dyker upp i. Frida springer in i honom på stan. Okej, mera musik och mera dans nu såklart. 70-tal, Bonnie M med Sunny.

Downtown med Petula Clark där från 64, och före henne var det Jimmy Ruffin med What Becomes of a Broken Hearted från 66. Men vi har två låtar till. Vi håller ångan uppe här fram till 8.

Ja, yeah, yeah. Yoji Fame and the Blue Flames där från 64. Nu tackar jag för mig. Vi dansar en sista dans tillsammans här. Lionel Richie. Well, my friends, the time has come. Tack för ikväll.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

Vilken dag upphör ett barn att vara barn? Vilken dag slutar barnens vän att vara vän? När mister en människa barnets rätt till trygghet och tröst och förlåt? Vilken dag betraktas man plötsligt som vuxen och stor och får själv ta hand om sin gråt? Där på en bänk

Hallå där! Micke Cederberg här som har jobbat med P4 Plus ända sedan starten för drygt 10 år sedan. Och jag ska berätta om ett sommarminne för mig som börjar bra men slutar i ett trauma i juli 1975. Jag skulle fylla 11 år och jag och min familj, vi hade då 2 semesterresor. Och den första, den utspelade sig i Halland och vädret var på topp. Sol, bad, grill med mera. Och jag står såklart för musiken i den där lilla batteridrivna kassettbandspelaren. Sen var det dags för etapp 2 och då skulle det bilas genom Europa. Och den där kassettbandaren, den fick förstås också hänga med då. Och vi började i Danmark. Där köpte jag en singel med Gloria Gaynor och vi gjorde lite annat säkert. Sen fortsatte vi till Tyskland. Där besökte vi bland annat en djurpark och jag älskade att höra på musiken på radiostationerna där på bilradion. Sen hamnade vi i Holland och i Amsterdam och där hände då det som inte fick hända. Ja, när vi turistade då hade någon gjort inbrott i vår bil och den där kassettbandaren var borta. Oj, vad jag grät då. Och vi fick gå till polisstationen och förklara vad som hade hänt. Ja, när vi kom hem, jag fick en ny bandare av min farsa. Men de förlorade kassetterna, de gick ju faktiskt inte att ersätta. Ja, det var ett riktigt trauma för mig då, men ingen blev ju skadad och jag minns annars sommaren som god. Men detta ögonblick i Holland där, det var tungt för mig just då. Men numera, då är ju kassetterna utbytta mot Bluetooth-högtalare och med betydligt bättre ljud dessutom. Men med det här minnet ifrån 1975 så önskar jag att ni slipper vara med om stölder och inbrott och ha en riktigt fin sommar. Så hörs vi när du minst anar det. I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor he told me what to do.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

0: ett flin. Fast man tagit på sin bästa mellangrå kostym av gabardin vid 33. Är man passé vid 35 så kan man hälsa hem vid 40 jämt. Är man ett skämt och högre upp så åker man väl på en propp.
1: Men om man nu inte vill dö vid 30 års ålder då? Man inte nöjer sig med att sitta i stadsparken och mata duvor och titta på småflickor i sandlådan, vad gör man då?
0: Och de sådana broderade skjorta kan man ju inte köpa, för de gör de ju bara i barnstorlek.
1: Ja, de verkar ha så kul de där långhåriga sakerna.
0: Om du är så förskräckligt avundsjuk.

västet som hatt, siden kravatt och blanka skor och gabardinkostym av gubbens stoft finns bara kvar en manlig doft av akvaera herrparfym.

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Vingarna slog i graniten, ett förunderligt fenomen. Så kom den ut över öppet vatten och nådde fram till ett skepp till slut, som hade sargats i många stormar

Skeppet skjuter fart på sig glatt under södra korset mot en efterlängtad kust. Luften är frisk efter regnen och skeppet där.